Imbangulu mamanso siwe Kalapasi amanso siwe ukala. Simbangulu mamanso siwe.